0: 10 рад на жару у версти.
1: Радіо Антина і мапа 10 хітів у версти.
2: Would you dance if I asked you to dance?